0: Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.
1: Ne igram se više ponosa i časti.

Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024-4562-654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024-4876-660. Angrotex.

priča za tebe, moja ljubavi. Otišla sam na trg ptica da kupim ptice za tebe, moja ljubavi. Otišla sam na trg gvožđa da kupim teške okove za tebe, moja ljubavi. Otišla sam na trg robova da te pronađem, ali te ne pronađoh, ljubavi moja.

0: Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.
1: Kako bi i voleo da pamtim. Opet sam snio crni procvetali dud i nekog dragog što me čeka od nekud. Ključ skriven iznad dovratka, još jedan simbol povratka. Suviše toga da bi bilo pod udarnost. Sanovnik s jasnim slovima, lako je to sa snovima. Nevolje krenu onda kad tumačim stvarnost.

Sve ređe srećem ljude iz svog plemena. Zamiču redom s one strane vremena. Senke im tamnije od njih, bez keca pred poslednjištih. Nisam baš znao da im javljam dobre vesti. Zatim ću sutra žaliti, to ćemo jednom zaliti u nekom tuđem snu, u kom ćemo se sresti.

To je jako bezobrazno reći. Obično kad kažeš da si srećan, onda negde uvrediš neke ove. Tako da ovi svi što me gledaju sad, andraci, andramoljci, govorim, ne, nisam, ništa mi ne ide. I tako dalje. Mislim da jesam, prolazimo svi u životu kroz neke trenutke koji su ono, lepi, pa manje lepi, i tako dalje. Ali, u principu, ja na neki način živim svoj san, znači, radim posao koji volim, od toga živim. Mislim, ono, ja volim ovo što radim i usput još i živim od toga. To je već jedan strašan plus, a usput i sve ono što mi se privatno događa, tu priču samo podržava. Shvatio sam kako to može za malo da se izgubi kad je beba bila povređena i zato te stvari ne podcenjujem. I uvek ulazim u novu godinu samo sa onim najogoljenijim željama da smo živi i zdravi. To je osnova svega. Sve drugo je zamenjivo. Sve drugo su samo farovi razbijeni na automobilu ili neki doboš sa mašine za pranje. Sve drugo može da se reši, a ono što se ošteti u nama ponekad je

Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

umiru. Priču sam kraju priveo, još onda kada sam i njih načiveo.

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Pan Radio. Hat óra van.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.